se te di i ya mal va re per vo rum ma de pa gar var ve ye na ne kuru ga rum ma re la da ma ka len ur puk kalai va.